0: 啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 两个孩子。
2: 对不起，对不起啊。哎呀，二位，不好意思啊。其实啊，戴老板知道这都是你们的功劳，但因为你们身份特殊，不便提及，所以兄弟就代劳了。
3: 我们是各司其职嘛。
2: 哎，对对对对对，来来、嗯、啊，
3: 于处长，
2: 哟，哎呦，对不起啊。哎呀，
3: 于处长，恭喜恭喜。

0: 司教皇兄と共に満州に戻る。関東軍に仕える。お兄様と一緒に満州へ戻った後、どうしてわざわざお一人でこちらへ？
1: 兄は仕事なしの男で、天皇陛下に与えられた使命を担うために私と一緒に市内帰って、ほぼ関東軍軍部にしていました。そして満州に私に噂し仕事がないから、私はずっと一人で家にいました。でもおかみさんとご主人のことよく兄から聞きました。みんなはご主人のことをすごく尊敬してますよ。そこでおかみさんは見た目も綺麗で心も優しくて、ここに軍人たちが九州に寂しくならないようにこの店をやった話を聞いたから、私はどうしてもおかみさんのところにいて、いい女の勉強したいと思います。
2: 恥ずかしいわ。
1: でも全部本当ですよ。だからおかみさんよろしくお願いします。
2: まあそうね。うちも今ちょうど人手が足りないし、あなたが来てくれるっていうのならばとても嬉しいわ。一人で外に住むのは不安でしょうから、こちらで寝泊まりするといいわ。桃色のお洋服はお好き？よければ他の色もあるけれど。
3: 不然打扰了。
4: 我们该开店了。
2: 哦，好的，我这就过来。对了，跟大家说一下，这位藤井英小姐从今天开始在我们店里工作。
1: 我叫藤井英，请多关照。
3: 请多多关照。
5: 这什么是进账，什么是出账啊？耗多少，损多少，你心里都得明白。
6: 爸！爸！谁呀？啊！爸呀！爸！
7: 舅舅，就是他！
5: 呀，回来了！怎么着，搬救兵来了？
8: 呵，你还挺牛啊！
5: 军爷，您知道这是谁的地儿吗？
8: 什么地？
9: 小子，你知道我是谁吗？
5: 不知道。
9: 嘿，好，今儿个我就让你知道知道，我董志兴是干什么的。带走。
7: 等会儿，舅舅，我今天不弄死他，我不舒服，我不。
9: 哎，你弄死他还不便宜他了？皇军送的那两条狼狗可还都饿着呢。带走。
10: 你说你还能干个什么呀？你要烫死我呀！
11: 我跟你说，
12: 团长，你敢成吗？成不成？
10: 挺好，大林，你真的是自学车床技术
12: 啊？
10: 你这个用肉眼都能干出来？
12: 光靠眼神不行，还得靠手感。
10: 哎，大林呐，咱们厂子是有规矩的。
12: 你说我听着呢。
10: 咱们厂子的规矩呀，就是凭本事吃饭。你呢，识字儿，又看得懂图纸，又能自己自学车床技术，这么熟练。我要不提拔你，这于情于理呀，这都说不过去。今后啊，那些拆卸零件的活儿，你就别干了，让给那工头干去。
12: 哎，厂长，那我以后干什么呀？
10: 咱们厂子就缺你这样的呀，高级技工，你今后就负责专门加工那些精细零件。至于工钱嘛，我会另外给你算的。
12: 好嘞，那我先回去干活去了。
10: 好啊。哎，大林，别走！这个零件啊，现在需要200件。你呢，跟家里打声招呼，最近这几天你就住在厂里头，你看行不行？

0: 村長、刚刚抓住一个人，自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。新鋭の旅に当時別陣で別れた日々会うこともできず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄が琴王さんにおいで、八郎の軍職に就かれている時聞き、驚いております。 2月10日、制限場外20万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いを伝えきれません。あなたの弟よ。
1: 送信的人呢？
2: 关在李陇村了。
1: 备马去李陇村。

中東軍からの情報によると、前方はすぐ虎頭山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で虎頭山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: 課長殿、課長軍の挟み撃ちを当てます。突撃します。
1: ダメだ。現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、敵弾頭で援護しろ。続け。

0: 啊，你可来了！有一鬼子来的突然，我们四连弟兄吃了点亏，有六人中亡，十人受重伤，20多人受轻伤。我们特战分队也有2人受伤，打死3名鬼子。他奶奶的！昨晚这伙鬼子啊，邪乎得很。他比一般的鬼子的火力都猛。你看这装备、这服装、这枪，弟兄们从来没见过。你看这都啥玩意儿？
1: 勃朗宁、盖德，美国货。
0: 排长，你说这伙鬼子都什么来路啊？这装备怎么这么厉害啊？
1: 如果我没猜错的话，这些人就是竹下郡的特战队。咱们的装备和他们相比差的不是一星半点啊。
2: 报告团长，刚刚收到消息，昨天晚上清源警备旅一团二营驻守的清源山阵地被鬼子偷袭，损失惨重，清源山阵地失守。
1: 失守？
2: 是，目前刘志辉营长正组织部队进行反击，准备夺回失守的清源山阵地。
1: 张杰，
3: 到，
1: 这离清源县不远，火速支援。
3: 是，
4: 到。
1: 小辉啊，哥来晚了。
5: 哥，你送出的消息已经很及时了，是他们都没有放在心上。这个警备旅一团二营营长自恃地形险要，害死了不少弟兄。总之，我们现在的防御态势已经进入了非常不利的局面。
1: 小辉啊，我们真正的敌人来了，
5: 竹下郡。
1: 他还有一支特种部队，但是装备要比我的部队不知道要好到哪儿去。
5: 哥，有用得着我的地方，跟我说一声就可以。
1: 去看那边的防御工事。
6: 大哥，西藏，我们小三小林的参谋长。干杯！
7: 師団長とのおかげです。正面から2つの小隊、シンバラを攻撃したの怪我です。
6: いやいや、実はですね、お前深夜から襲撃すること聞くと、いや、お前にバカだと思うから、逆に。お前に最高したんだ。さあ、第二分国空の語り、乾杯しましょう。
7: ありがとうございます。
6: 高木さん。
7: はい。
6: 宮本。
8: はい。
6: 本当にありがとうございます。
8: はい。必ずやってのけます。
7: 今回の戦闘で我々は7名の兵士を失いました。
6: この部隊全滅するのことは俺が信じてる。さあ、大日本帝国のため乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を入れる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えておけ。我々の目標は周永国だけじゃなく不動団の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろ。ちょっと彼のことを判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。古藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は

0: 彼から、いい情報は何も得ていない。実は、そうではない。周永国、いいことやってくれたな。
1: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
2: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，能让他们能安全离开吗？

0: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的防区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
1: 明白。
2: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし、少人数作戦経験は周囲国に負けている。彼の突撃隊は孤立してから我が軍と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
3: 劉首殿、すみませんでした。情報の間違いはすべて私の責任です。どうぞ罰してください。
2: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
3: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
2: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
3: どうしたらよいでしょうか。
2: 計画を立ててから行動せろ。
3: おっしゃることは分かりました。周英国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
2: たとえ彼の主従層もそうだな。
4: 对面的朋友多谢手下留情。
0: 手下留情。

0: 宮本、リーで5ミリの時短はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍所殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍所殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 朱子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入流营长的防区。到时你听我口令，我说开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本，俺の心から信じてるか？
0: 劉士殿、心から信じてます。
2: じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。
3: わかりました。
0: 先の銃声から判断すると。 支持層は2人いる。1人は私の左にいる。もう1人はあなたの右にいる。劉首殿の洞察力は完璧でした。我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は 3つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。
3: わかりました。
0: シタン社と約束通り1時間後、突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周永国と敵対したくないか。シンバラのシナ君に嘘の利子で欲しくない。敵となる時に面倒向かうべきだ。ミャムト、
3: 私たちはここで1時間待つぞ。周永国、次にやられるのはお前だぞ。3、2、1。
4: 只要咱们两个还在。